awufoni bayi awadi aye na enye wawa wotani kwa pabu ya mugiara na yende yibisla azade afrine abu kida.

Jesus. Landere baba bushabe. Onya dafua utie me nedai. Ya ababona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda bi me kamfu onya me kwa makura wo hivi asikwa ne kura no. Ede mama. Nede oba mi enyina pomuni ache nedi na yayinaya odi yaba makotru yankuni mbiye na wati

wana wa tani amra abradi nwo wanya wode awode fu ya ya ya menye wana wa tani amra abradi nwo misi wanya wode.

na di una se mwa se odrani mu ya day na wedi that's what's up o bejo yesu bejo wa adi kwa bejo.

Ado fwe do mre mi ya no hamya genje ya wabi ya senti. Na ye ref bi kura se ya weni da swabi wa Jesus. Ene di ya mi pesa mi she wukura sa kwa swafa wutu Jesus. Suna nene obeye. Hallelujah.

Oya sentiani nyankopone. Hey, sentiani oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, that's why oya wa yabra bo mwenede. Message on sentiani nede. Tu wa wa mwajuma nede. Ah.

na wasiana biya bonye mfo kedi wa ya mamia radio bragenentia sie nyina obienwa na usenu.